0: Kurban Bajram nosi plemenitu simboliku, to je blagdan solidarnosti i darivanja kao znak pažnje i dobrovolje prema svim ljudima. Svima vama koji slavite želimo sretan i radostan Kurban Bajram.
1: Profitex Vareš.

0: Kurban Bajram nosi plemenitu simboliku, to je blagdan solidarnosti i darivanja kao znak pažnje i dobrovolje prema svim ljudima. Svima vama koji slavite želimo sretan i radostan Kurban Bajram.
1: Profitex Vareš.

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvan Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi, nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došlo!

0: Kurban Bajram nosi plemenitu simboliku, to je blagdan solidarnosti i darivanja kao znak pažnje i dobrovolje prema svim ljudima. Svima vama koji slavite želimo sretan i radostan Kurban Bajram.
1: Profitex Vareš.

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvam Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došlo!

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvam Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došlo!

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvam Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došli!

0: Kurban Bajram nosi plemenitu simboliku, to je blagdan solidarnosti i darivanja kao znak pažnje i dobrovolje prema svim ljudima. Svima vama koji slavite želimo sretan i radostan Kurban Bajram.
1: Profitex Vareš.

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvam Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi, nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došlo!

0: Kurban Bajram nosi plemenitu simboliku, to je blagdan solidarnosti i darivanja kao znak pažnje i dobrovolje prema svim ljudima. Svima vama koji slavite želimo sretan i radostan Kurban Bajram.
1: Profitex Vareš.

0: Upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama, uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Upućuje poduzeće Šimić Prom Varaš. But we had one more important sound we wanted you to hear.

0: upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Udruga Izvorna Varoš.

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvam Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi, nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došlo!

0: Kurban Bajram nosi plemenitu simboliku, to je blagdan solidarnosti i darivanja kao znak pažnje i dobrovolje prema svim ljudima. Svima vama koji slavite želimo sretan i radostan Kurban Bajram.
1: Profitex Vareš.